2010. Kæmpe hit for Tyle Cruz og den, der hedder Dynamite. Herinde ABC-nyderne klokken 11, så skal vi nu til Norge. Drengene fra Bausa og deres helt store gennembrudshit Magnetic.

0: with the Alex Warren takeover continuing. He's looking for 6 weeks at number one with Fever Dream. Can he do it? We'll find out soon. First though, Lewis Capaldi, he's charting next.
1: The UK chart.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.
11: Welcome back. On air, online, and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Thanks for staying with me today. It's Scott on the UK's official Airplay chart, direct from London, and going in at number 6 right now with Alex Warren, who continues his takeover on the chart, and the funny on-tour stories, they keep coming. He was spotted skateboarding in Glasgow before his show last week, and what's funny is that no one has ever known him to be a skateboarder, his wife included, which is absolutely brilliant, and no one even knew it was him. He was there in the hoodie and the sunglasses, absolutely loving. What a guy. Here's Ordinary, number 6 today on the UK chart.
12: The

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
1: Det her er ABC.
3: Bye, bye, bye, bye.